0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Lorenz Wildner. Keine Entwarnung gibt es in Frankreich. Die Brände wüten vor allem im Südwesten des Landes. Mehr als 200.000 Menschen haben ihre Häuser verlassen müssen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es. Zuletzt haben sich die Flammen nicht weiter ausgebreitet. Katharina Wagner berichtet.
2: Von einem beispiellosen Feuer in der Region Gironde spricht der französische Innenminister Laurent Nunez heute bei einer Pressekonferenz. Das Feuer habe ein Eigenleben. Es nutze sowohl die klimatischen Bedingungen als auch die Dichte der Wälder, um ein völlig unberechenbares Verhalten zu zeigen. Es sei schwer zu kontrollieren. Über 40.000 Hektar seien bereits verbrannt. Das entspricht viermal der Fläche der Kernstadt Paris. Ausbleibender Regen und Hitze begünstigen die Feuer. Eric Brocardi, Feuerwehrsprecher, sagt, aus Feuersoldaten seien längst Klimasoldaten geworden. Frankreichs Feuerwehr zählt in der Region mittlerweile über 80 verletzte Feuerwehrleute.
1: Der Gesetzesentwurf zum Social-Media-Mindestalter ab 14 Jahren ist heute in Begutachtung geschickt worden. Das hat die Bundesregierung beim Sommerministerrat in Wals-Sitzenheim bekannt gegeben. Der Zugang zu Plattformen, die auf Suchtmechanismen basieren, soll damit für Kinder beschränkt werden. Betroffen sind unter anderem TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat. Messenger-Dienste wie WhatsApp sind nicht umfasst. Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ sagt:
3: Wir gehen davon aus, dass wir mit 01.01.2027 auch in Kraft treten können. Das wäre eine realistische Umsetzungsvariante. Den Plattformen geben wir anschließend 3 Monate Zeit, die Vorgaben zu erfüllen. Und ab 01.04.2027 müssen die Vorgaben bereits eingehalten werden. Auch der Sanktionsrahmen ist auch ein sehr hoher. Da reden wir über 6% Bruttovolumen des globalen Umsatzes einer Plattform. Das sind sehr hohe Grenzen und ich finde sie auch gerechtfertigt. Da geht es um nichts weniger als um den Schutz unserer Kinder,
1: sagt Vizekanzler Babler. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind durch einen ukrainischen Drohnenangriff 10 Zivilisten verletzt worden. Laut Angaben der Besatzungsbehörden ist die Drohne in ein 5-stöckiges Wohnhaus eingeschlagen. In der 3. und 4. Etage ist demnach ein Feuer ausgebrochen. Die Krim ist seit 2014 von Russland annektiert und dient dem Land als Aufmarschgebiet und Nachschubbasis für seinen Krieg gegen die Ukraine. Und Weltanschauung und Herkunft waren im Vorjahr die häufigsten Motive für vorurteilsmotivierte Straftaten in Österreich. Das geht aus dem neuen Lagebericht Hate Crime des Innenministeriums hervor. Insgesamt hat es rund 6.700 registrierte Hassverbrechen gegeben, in etwa gleich viele wie im Jahr davor. Die Täter werden dem Bericht zufolge immer jünger, immer mehr Verbrechen finden zudem im Internet statt. Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner. Zum Wetter.
4: In den kommenden Stunden ziehen noch einzelne Schauer und ein paar Wolken durch. Am ehesten nass werden sie in Teilen Ober- und Niederösterreichs und in der Steiermark. Nach und nach werden Schauer und Wolken aber immer weniger. Vorerst weht noch lebhafter bis starker Nordwestwind, vor allem im Osten. Auch der lässt langsam nach. 16 Grad sind es jetzt in Bad Aussee, 31 Grad in Ferlach. In den nächsten Tagen wird es immer wärmer, teilweise sogar sehr heiß und überwiegend sonnig. Nur ganz vereinzelt entstehen an den Nachmittagen Gewitter. So viel zum Wetter von Nicola Biermeier.
5: Danke, Nicola. Dann noch zum Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Weiterhin gesperrt auf der A6 Richtung Bratislava zwischen dem Knotenbruck Neudorf und Potzneusiedl. Die rechte Fahrspur, die ist weiterhin nach einem Unfall gesperrt. Sonst geht's im Burgenland gut voran. Niederösterreich A2 Richtung Wien, kurz vor dem Industriezentrum Wiener Neudorf. Ein LKW hängt rechts in der Betonleitwand. Es sind im Moment 2 Fahrstreifen gesperrt und es gibt bereits 1 Kilometer Stau. Tendenz steigend. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Montagabend noch. Hasta da, lieb dobar večer, dobrodošli pri hrvatskom programu.
0: Hrvatski žurnal.
6: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je ponedjeljak, 27. juli. Subotu je završio treti tamburaški kemp Hrvatskog kulturnog društva na otoku Pagu. Oko 60 zainteresiranih je ljeto sudjelivalo, to je skoro duplo nego lani. Cijeli taj jedan su se u različnih grupa vježbali tamburanje i jačenje. Stručni peljači su bili Štef i Matija Fortuna kot i Mario Zbiljski. Lukas Kornfant, ki je skupa s Dominikom Talijanom organizirao priredbu, bilancira kemp ovako.
7: Svaki put su novi izazovi, svaki put je će drugačije. Ovo leto smo imali nastup, a to u srijedu. Če je bio velik izazov. Čačiš guslat da se dobro prezentiraš, ča znaš za vježba u tom času i ćeš ljudem pružit da su dalje interesirani na tom. To je bilo najteža točka. Vi si imate predstaviti, va 3 dni smo se zavježbali čisto nove jačke.
8: Kako je onda konkretno izgledala, na primjer, kooperacija s učitelji, kako je već iskustvo s njimi?
7: Ja poznam instruktore jako dugo. Mario je bio kod nas, kod Poljancev, pred par lijat, pred koronom i za vrijeme korone. U tom čas smo smili, smo imali dosputi kakove teče. Matiju poznam od kad je bio bijači, a Štefa poznam kao peljača Voreštancevi, Frakanavcevi, isto jako dobro. Znamo ki ima svoje kvalitete, kakove kvalitete, jako su sposobni i dobro skupa djelamo jednostavno.
8: Kako je uopće došlo do toga da vi organizirate oftamburaški kemp, što je bila odluka ili motivacija za to?
7: Lijeto dugo sam ja moje tamburaše peljao u Kolnuav na kempe. Prije bilo i malo veće to, pa su imali šoprovani 100 tamburašov pred ne znam koliko lijet. A kad sam ja onda počeo hoditi na te kempe, je bila moja motivacija, wow, horizont je malo, malo više nego ja to poznam. I sam bio iznenađen, ča se znaš u jednom tjednu naučiti. I sam se nek vidio druge pristupe, ali i motivaciju smo po ti kempi se nek našli da se ča već naučimo. A to sam kadno ljudem i nuđat. Ki se rado Kolnuva vozim? Ja se rado Kolnuva vozim, ali ako to moraš i povijazat s morjem, s kupanjem, onda je to super. A ovdje u Zavičaju, na Pagu, imamo super lokaciju.
8: Onda još pitanje o sudionici i sudionicami. Kako su oni i iz kih krajin dolazu?
7: Mi imamo dijuzimateljev iz svih krajin. Nažalost, ne iz svih društav, čak si željeli. Ali mi imamo uglavnom kih tih iz 10 grup dijuzimatelje. Ča je super, ali ča znam i već nastat. Mi imamo ali i dicu sobom, neki imaju svoje familije sobom, kodno ja, i no, mislim to dobro funkcionira.
8: Kako kanite sad dalje dijelati, što kanite u budućnosti? Još to tako nastavljati ili imate druge plane?
7: U stvari neka tako ostane kod je. Važno bi bilo da jednostavno nastupni na srijedu nego petak, da se znamo bolje pripraviti. Znam da ćemo minjati jednoć mjesto, ne zbog toga kad ovo nije optimalno, ali da ljudem nešto novo nudimo.
6: Je rekao Lukas Kornfant u razgovoru s Matijasom Popovićem. Tamburaški kemp kanu dojduće ljeto održati od 18. do 24. julija. A u Puli u Hrvatskoj je danas počeo hrvatski tečaj. Sudjeluju 32 mladi u starosti od 12 do 16 let. Čijer nedjelju su se autobusom odvijezli na UF jednota jedni tečaj za vježbanje hrvatskoga jezika. Na programu stoju ali pravoda i izleti i kupanje. Smješteni su u študentskom domu sveučilišća Jurja Dobrile u Puli. Hrvatski tečaj organizira Hrvatsko kulturno društvo. Ugarski medijski i informacijski centar UMIC planira još ljetos u jeseni izdati 3 nove dičje knjige. Serija vetjezičnih dičjih knjig UMIC for Kids je jako obljubljena i korišćavaju ju u čuvarnica osnovnih škola i u drugi institucija. Čujte detalje od Sare Karal.
9: Momentano da završavaju dijelo na 47., 48. i 49. izdanju već jezičnih dičjih knjig. U kooperaciji je opet i Hrvatsko kulturno društvo. UMIC je dosi dob izdao već od 50 knjig, kod i audio knjig. Za projekt odgovorna je čuvarničarka Katarina Dovas. Ona upozorava da se u okviru akcije Čitanje u ljetu moru posuditi knjige u kulturnom domu u Doljnjoj Borti i da imaju osebujno naticanje u fotografiranju. Prezentacija novih knjig će biti 16. oktobra u kulturnom domu u Doljnjoj Borti.
6: Čuli ste izvještaj od Sare Karal. Ljetodan po dvojbenoj akciji sigurnosnih snagov na Peršmanovom dvoru u Koruškoj je Ministarstvo unutarnjih poslov izdalo naredbu kako treba policija postupati na spomen mjesti. Uz drugo da se mora pri intervenciji na ovakovom mjestu posebno zgledati na povijesne događaje i ovije uključiti u kontrolu proporcionalnosti. Čujte bliže informacije od Angelike Rajman-Marijel i Silvije Degendorfer.
10: 27. julija pred jednim ljetom je došlo do dvojbene ogromne akcije policije i drugih činovnikov na Peršmanovom dvoru, mjestu kada se spominjaju nacističkih zločinov nad slovenskimi partizani. U odredbi Ministarstva unutarnjih poslov piše da se pred planiranom intervencijom na ovako senzibilnim mjesti moraju jasno riješiti zakonski određene nadležnosti. Zvana toga da se moraju transparentno dokumentirati predviđeni koraki i planirane mjere. Nadalje da se moraju u slučaju predviđene intervencije rano kontaktirati organizatori, poslovoditelji ili kuratori spomen mjesta. U slučaju da bi došlo do protivzakonitoga bluda, mora policija pred represivnom intervencijom u prvom redu peljati razgovore protiv eskalacije. U naredbi piše dalje da se odgovorne vlasti u dvojezični regija moraju skrbiti za daljnju jezičnu naobrazbu činovnikov.
11: Pred jednim ljetom je na Peršmanovom dvoru u Koruškoj došlo do velike akcije činovnikov policije, Zemaljskoga ureda za čuvanje države i zničenje ekstremizma, Saveznoga ureda za posle tudincev i azil, suradnikov grupe za brze intervencije, plačev službenih kucak, kot i policijskoga helikoptera. Povod je bio antifašistički kemp na ovom dvoru, kada je u međuvremenu muzej i spomen mjesto za spominjanje na nacimasakar nad koruškimi Slovenci 1945. leta. Službene vlasti da su pokrenule akciju zbog sumnje kršenja upravnoga prava tim da su dozimatelji krivo postavili šatore. 4 ure dužička akcija službenih vlasti je prouzrokovala masivnu kritiku, ka je došla još i iz Slovenije.
6: Angelika Rajman-Marijel i Silvija Degendorfer su izvještavale. U okviru plan kvadrata na vikend je policija širom zemlje 11 ljudjem oduzela vozačku dozvolu. Uz drugo je i kod Vincijeta zostavila autovozača ugarskoga državljanstva, ki se je vozio s brzinom od 130 km na uru u zoni kada je maksimalno dozvoljeno 70 km/h. Policija je dalje dala kih 500 prijavov i je kaštigala oko 200 prometnih deliktov.
12: Danas.
6: Zakonski nacrt o prepovidu korištenja socijalnih medijev za mlade ispod 14 let će još danas pasirati nadgledavanje i projeti kres EU komisiju. To je nazvistila Savezna vlada pri ljetnom savjetu ministrov u Solnogradu. U Bečanskoj bolnici je umro austrijanski glumac Johannes Krisch, bio je 59 let star, to javlja teatar u Jozefštatu. Bečan je bio dugoljetni član ansambla na Burgteatru, ali i u teatru u Jozefštatu. Svoje glumačke sposobnosti je ali i dokazao u brojni filmi. Lozni ognji u zapadnoj Europi su većinski nadalje izvan kontrole, prik 300.000 ljudi je u međuvremenu na bigu. Situacija je pred svim u Španjolskoj, kod Madrida i Valencije, kod i u jugozapadu Francuske napjeta. Slijedi još prognoza vremena. Zutra utorak će zvetjega svititi sunce, privremeno more biti kumulusov na nebu. Temperatura će se dignuti i će splazniti na 28 do 32 stupnjev. Kojkrat će propuhnuti umjeren vjetar u sjeveru iz sjeverozapada, u jugu iz juga. Prik zutra srijedu će biti jako vruće s temperaturom med 31 i 35 stupnji od podne. Sunce će svititi od jutra do navečer, kumaj oblakov. Puhat će umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!